0: asoraci sumpen go budal kaci gedan aja lali sumpen ngabos nomor 12 lho ya partai pelopor. Oke.
1: Oke.
0: Yen memajang